Eta rena kwa lele shume kapa mashume haka banga mararo kamarona ya hau ya burubu. Nkema anumeritini nreta ne rebona jola kaneto rofete la tzatsing. Laro na pali nkati la ne mokuta uwa. Ire a pali neka jilena osefe duena. Mokide ngota ta uja jola kaneto wana kekide rupe. Eze nga jenu lena.

0: se ile molaba ga ha bo bona nke ke be ka tsena le khale ke tlola panta ke fuduwa nyewe ntwa ha ile lana nka e sana ka ke
1: mo ga cha cha ga cha
0: ha le a tseba ho loga ho a le a tseba ho loga.